tande wewe kasindi kange chisho chetu kereke keke mngole wetu anande mba kasumbi kange.